Ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport Ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport